0: 政府把家用电费的补贴和保障门槛从原有的每个月600千瓦时调高到800千瓦时的决定，将惠及国家能源公司超过800万名家庭用户。国能总裁兼总执行长德杜尚苏阿玛说，政府的决定可以减轻人民的生活成本负担，尤其是在应对炎热天气和烟霾之际。
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impact, mengurangkan tekanan kos sara hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impact kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan apa disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jurubu dan sebagainya, dan peningkatan nengkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu, maka akan beri impact yang besar。
0: 他说，国能当务之急是确保人民在这段期间继续享有安全可靠的电力供应，同时国能也将积极发挥作用，通过提供相关资讯、科技以及合适的能源使用选项，协助用户更有效地管理用电。与此同时，经济部长阿玛纳舒拉莫马纳塞表示，尽管西亚地缘政治危机导致全球能源市场再次面临压力，我国的燃料供应预计可以维持到今年12月。部长表示，政府将通过三项策略确保燃料供应稳定，分别是多元化进口来源、优化国内燃料产量以及加强长期供应协议。
2: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua

Amalan tema makan seimbang, not piramid makanan anu lebih benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan teh. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan teh, kok akan ngurangan buat badan teh. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetar 20 sengkon 30.

0: Anda perintah menilai balik semimon kadar elaun petugas kesihatan yang berkhidmat tak kawasan pedalaman khususnya Sabah ko Sarawak. Dia diam di kenyataan tak induk lat pengerusi QPEC Sabah Julahin Japin Mara kadar elaun perlu nindok kiro cabaran sebana tak tungane terpasok no akses alun-alun anu susah anu pelanan anu tio kemudahan anu susah bergantung tak pengangkutan udara ko bot. Barat ni niat seragam kadar elaun antara kementerian Kopan Persekutuan kadar tetap tak dia SSPA pan perlu kinaji balik. Nut Al-Julahin semakan elaun ge soal keistimewaan sebalik ni sebagai pengiktirafan terhadap pengorbanan petugas kesihatan anu berkhidmat diam keadaan mencabar untuk ngepastian perkhidmatan kesihatan teko tak penduduk tak kawasan pedalaman.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Waktu 50 liter selan petrol ni rampas diam dua kes berasingan tak peboyan sempurna narusan Optiris 4.0 bersepadu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kokos Sara Hidup KPDN cawangan sempurna marak. Rampasan tu sinerahan tak pasukan polis marin sempurna tak Jumaat 10 September. Kes bok-bok ngebabitan 300 liter petrol diam 10 gelen tak pebuan kampung Halo. Kokpan kes kedua ngelibatan 550 liter diam 22 gelen tak kawasan Sedi Bakau kampung Tobok-Tobok. Diam kedua-dua kes individu pinusion terlibat melai diri tak kawasan Bangkau kok ngembanan bot gai tak kawasan eh. Jumlah semimun rampasan selan petrol di anggaran teko lebih RM3,700. KPDN rai muka dua kertas siasatan nutan Seksyen 20 Dikau Akta Kawalan Bekalan Sepusiam 60 Dikau. Sementara polis Penampang rampas 62.14 gram dadah penyusuan syabu bernilai kira-kira RM1,400 diam dua operasi berasingan debuit tak awal sinsaung sini. Ketua Polis Daerah Superintendent Sammy Newton Mara operasi Nut Mo tak penanan dua delah masing-masing dengan warga asing Yono Telumpu Telun tahun kok delah tempatan berusia 40 tahun. Barat ni operasi bok-bok tak 250 kemuap debuit suspek warga asing Cinaan tak bundaan dembuak rumah. Hasil penahanan, polis ngerampas 20 paket teruak syak syabu sebuat 56.30 gram nilai kira-kira wow RM1,500. Saringan awal buat panggil suspek Nut Nidokop positif metapetamin. Diam operasi kedua tak pukul 12.10 minit tengah songom, polis nak adalah tempatan kok ngerampas paket teruak syak syabu sebuat 5.20 gram yang bernilai RM100. Kes bobok siniasan nutan Seksyen 30 Siam B kok Seksyen Dikau 5 Dikau A Akta Dada Berbahaya Sepu Siam 52 Kopan Seksyen Kes kedua nutan Seksyen 30 Siam A Dikau Akta Nusomo. Kedua-dua suspek tinaan untuk nabangan siasatan lanjut. Sistem tagal ngek kojo nabangan ngejoguan sumber suang ko keikuan ding tapi sebenarnya untuk nambah sumber pengkolian lat narusan pensikotan ekonomi biru ko aktiviti pelancongan. Pengarah Jabatan Perikanan Sabah Lawrence Kisol Junior Mara. Pemerunan tagal bengin asas ngelibatan komuniti anu penting dia mengepastian sumber suang tarus penilioro. Lawrence Marak bagi boi jong rasmian tagal tradisi Koko Village Queen Hill Tawau. Tawau pengen 5 kawasan tagal anu kira-kira 650 kawasan tak seluruh Sabah. Kemudahan hospital universiti kok college narusan program wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan pinoyo lagi. Ketua eksekutif ngerangkap setiausaha MUIS Datuk Ramlan Awang Mali Mara usai mekebuli rakyat kulit posok tak kawasan tungan kesihatan kok pendidikan nyaun kos engkok berpatutan. Nut Datuk Ramlan usaha somo nut terposok Penubuhan Universiti Kolej Wakaf Anu

0: tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dokom yoso Sabah BFM. Siaran sama limpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Peranak Diki anu kansang penakan ko makanan anu manis akan ketagihan de reso manis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak de kawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh infon deria reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemayuan ku anu saka tak bangun peranak Diki.
2: Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ini kuasa internet untuk ngendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansang. Jadi saya anu anap tak sedar untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Somonu, boleh kealapan nang kemudahan internet.
3: Dong pinabainin peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
4: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama alapan.

Alhamdulillah, selamat anunai sembahyang fardu maghrib. Ma kawasan kota Kinabalu, amin le sagonom sangpo maghrib minit si. Jadi untuk penuntulan bak dan syaranakan minta dan ibantug waktu solat fardu isyak ma rambila pantai barat malisag pitu dompok makam 4 minit syaranakan. Jadi peminta dan untuk makluman dan akan marambila pantai timur masampun alisag pitu sangpok makatulung minit. Selamat anunai sembahyang fardu maghrib.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik yang ngorongoh ku. Amon kau lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau ti, baik panir guang monoming. RTM klik ba, ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nak kawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah, oh kau ti minga.